0: अरे दुनिया से कम
1: हालेलुया भाईले आसिमुरु हालेलुया चारु मेसी तो दम भाई मैं बेवा गमे जो सिने पा मैं आजी मुडु
2: Radio Tchad de Carlo Mascarto, Dogri Karanga, Dotte, Lomi Grémi, Makia Locar, Mota Blandine, Desse.
1: Bonne Kinda.
2: Basta. Pas de bien, pas de gana, le corsé sur l'état français.
1: Jacarekubé, Jacarekubé. Mimane, Miami Doku, Dosayamakan.
2: Sangwe technicien l'homme de cette nativité des dieux. Maintenant, nous allons terminer Gaus, Gokandikilamia, Kilmil de Neji.
1: Nintenda.
2: Tu veux carré de toi, Jim Taroje, on a connu Gokuladi. Comme tu as voulu.